0: Ja, musik du synger med på denna morgonen här. Detta var Paul McCartney och Stevie Wonder och Ebony and Ivory.
1: Vi ska köpa ut i trafiken nu för Risnestunnelen. Det är vid Trängereid på E16. Där är tunneln stängt och har varit egentligen ganska länge nu. Grunden till det är för att det är någon som har tagit an i taket. Mm. Det är reparerat, men de väntar på att någon ska komma och inspicera det. Snackat akkurat med Vägtrafikcentralen som inte kan säga nöjaktigt när tunneln vill öppna igen, men det ska inte vara väldigt länge nu.
0: Och mens vi väntar på att tunneln ska öppna igen så kan vi kosta på oss en alldeles liten konkurrens. Uppgaven din, det är att finna fram till riktig lösning. Mission Impossible. Dagens umulige spørsmål. Okej, her er det du skal komme frem til i dag, og når du har løsningen så kan du sende inn svaret i appen NRK Radio. I en ny undersøkelse så sier 11% av folket at de har minst to av dette. Minst to av dette. Hva er det 11% sier de har minst to av? Det er det store spørsmålet. For å sparke det hele i gang, Marianne.
1: Jeg tror det er håndkremmer i væsken.
0: Oi.
1: Som du bare liksom har fått. Det er vanlige ting å få i gave. Og så har man plutselig for mange.
0: Ja.
1: Eller for eksempel vannflasker som du egentlig hater og ikke trenger, men de ligger nå der.
0: Ja.
1: To par støvler med hull i. Eller minst to ødelagte sånn kjøkken-ting som du tenker at det var litt ødelagt, skal fikse det. Jeg kommer til å få orden på det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Kanskje det er to vaskemaskiner. Det har jeg sett ganske populært nå.
0: Er det det?
1: Ja, blant alle unge influensere som har mye klesvask. Så installerer de to.
0: Jeg kunne godt tenkt meg to vaskemaskiner, jeg også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det er jo effektivt. Så alt vekk med en gang.
1: Helt fullstendig unødvendig.
0: Er det det?
1: Spør du meg, ja. Eller kanskje de har to biler.
0: To biler? Det er jo fullstendig unødvendig, spør du meg.
1: Ja, nei, det spørs jo hvor du bor. Og hva du skal.
0: Nei, det er min spøk til siden. Ok, da har vi fått et par alternativer på bordet. Vi er godt i gang allerede.
1: Ja, hva synes du om svarene mine?
0: Svarene dine er helt fantastisk.
1: Det er de i nærheten av riktig.
0: Traff vi ikke spikeren på hodet akkurat, men da har vi i hvert fall klart å luke vekk det da. Og så har du da altså åpnet veien, banet veien til løsningen for alle andre som hører på nå. Så du må altså svare på følgende spørsmål. Hva er det 11% sier at de har minst to av? Hvis du tror du har løsningen, så hører vi gjerne fra deg, og da er du med i betraktningen om å kunne vinne deg et eksklusivt handenett fra NRK.

0: Laurent, Die For You, eller Laurent som det heter. God, herlig bergenser som er ute med musikk som får oss til å synge med I alle fall. Ok, nå har vi sunget et par ganger, om ikke vi har sunget, så har vi I hvert fall sagt I koret mandagsmotivatoren.
1: Ja, for vi veldig stolte av at vi har funnet på det navnet, for vi synes det var ganske stilig.
0: Ja, det var kjempegøy.
1: For nå skal det handle om litt sånn påfyll, kanskje litt inspirasjon, kanskje du kan tenke på utover I uken.
0: Ja, altså, menneskene vi omgir oss med, de faktisk med på å forme hverdagen og livet vårt. Og denne ukes mandagsmotivator kan vi ønske velkommen til og si god morgen til. Det Vilde Regine Tellnes-Solheim. God morgen og velkommen. Nå sa jeg det. God morgen og velkommen.
2: God morgen. Det nå vi skal si endelig mandag.
0: Det kan du godt si.
1: Ja, ja. Du har vært hos oss her en gang før. Du gründer, og da snakket du om disse automatene med sunn mat. Healthy Eats. Det kapitlet lukket.
2: Ja.
1: Men... Det nye ting som har åpnet seg. Du har med deg mann og baby her ute, for eksempel. Du har en nyfødt liten gutt.
2: Ja, han seks uker, tenkte jeg. For seks uker siden så dro jeg han ut over brystet. Jeg tror en større mestringsfølelse kommer jeg aldri til å få igjen resten av livet. Men gud, så rå vi kvinner, hæ?
1: Ja, ja, ja. Helt enig.
2: Ja, det var fantastisk. Så da måtte det bli en sånn armepause her, så da, så måtte det bli.
1: Ja, men det bra. Og du har også skrevet bok nå, Flink pike, slutt å plise, start å leve, heter den.
2: Ja.
1: Hva handler den om?
2: Ok, hvor skal vi begynne? Du kan jo tenke deg at vi mennesker kobler jo vår egenverdi til prestasjon, bekreftelse fra andre. Så at det her egentlig liksom reisen fra å bryte ut fra det, så vi kan liksom få et mer meningsfullt og kraftfullt liv. Og så det litt om den flinke piken-paradoxen vi har I dagens samfunn da.
1: Ja.
2: Og hvor mye det egentlig holder oss igjen for å leve det livet vi ment å leve.
0: Ja, hva legger du I det, flink pike?
2: Flink pike, det at vi gjør det alle andre mener vi skal gjøre, sant? Og liksom at, ok, du må gjøre dette her, Tony, du må gjøre dette her, Marianne, og liksom sånn, I stedet for å gjøre det du egentlig har lyst til. Og etter hvert så gjør vi så mye av det samfunnet mener oss også. Vi vet ikke helt selv hva vi egentlig lyst til selv lenger.
1: Ja.
2: For den stemmen blitt så lav, at vi ikke hører vår egen stemme lenger. Sant? Og da kan vi av og til liksom bli mindre glad, vi kan bli deprimerte, og så forstår vi ikke, hvorfor kjenner jeg det sånn? Sant? Eller vi kan få alt vi trodde vi drømte om, og så fortsatt være ulykkelige. Og da skjønner vi at nå det noe som river ruskende gale. Nå har jeg fått alt jeg drømte om, og likevel føler jeg meg tommere enn noensinne.
1: Åh, nå fikk jeg helt frysninger.
0: Hvorfor det sånn da, tror du?
2: Hvorfor det sånn? For det så lett å tenke liksom, ok, bare jeg får denne tingen, bare jeg får de pengene, bare jeg får det huset eller den anerkjennelse fra andre, så vil det være lykkelig. Men så innser vi etter hvert da sånn, så får du alle de tingene, sant? Og så ser du, nei, det var
1: ikke dette. Men hva skal til da?
2: Jeg tror det liksom, det vi kommer igjen til igjen og igjen da, så det de menneskene og relasjonene vi har rundt oss som har mest betydning. Sant? Og de gjorde jo den studien på Harvard I over, jeg tror det mest lengste studien de hatt I hele verden. Jeg tror det over nesten 60 år. Og så målte de mennesker utifra ulike parametre og ulike steder I livet. Og da så de sånn, ok, var det liksom penger, var det liksom karriere, liksom, hva var det som utgjorde mest på lykkefaktoren?
1: Mm.
2: Og hva tror dere det var da?
1: Nei, det må jo være de du har rundt deg da. Det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Sånn, det på en måte, det har mye mer å si, sant? Og det som så interessant, vi bruker jo enormt med liksom, energi på hvilken utdanning skal vi ta, hvor skal jeg på en måte bo, hva liksom, karriere, alt dette her, sant? Og bruker karriereveiledere og det ene og det andre, men hvor mye bruker vi liksom, faktisk bruker det på hvem de nærmeste vil ha rundt meg, sant? Ja. Det skal liksom bare løse seg selv, eller bare på sånn magisk oppstå. Ikke det litt rart?
0: Det jo veldig rart.
1: Ja, hvis det gjelder familie, sånn, det kan man jo ikke velge, men partner,
2: yes.
1: Det kan man jo velge, og det mener du viktig. Hvorfor det?
2: Hvorfor jeg tenker det riktig? Altså, det jo det som har mest å si med hvordan vi har det I hverdagen. Sant? Kan du ha en dritgøy jobb som dere har her,
0: ja.
2: Eller man liksom, kan ha masse penger på konto, men hvis du kommer hjem, og det ganske kjipt, og liksom du bare blir kjeftet på det ene og det andre, så jo livet ganske kjipt, ikke det?
0: Jo.
2: Dere fornøyd med partnervalget?
0: Jeg verdens ærligste. Jeg har vært gift I 33 år, så fortsatt det like gøy og fint å komme hjem.
2: Du ærlig nå?
0: 100%.
2: Okay. Och ja. Och du?
1: Och ska är det ett intervju? Jo då.
3: Nu står vi fram.
2: Ja,
1: jag är förnöjd. Jag tänker speciellt för jag har ju tre barn och speciellt hvis man ska ha tre barn så tänker jag det är väldigt viktigt att att man har en får det med någon som man jobbar gott samman med.
2: Mm. Och det är ju intressant för du säger det bestämmer hur barnen dina blir, hur många barn du ska få, vad det dina barn har, sant? Men också kan vi tänka om oss själv.
3: Ja.
2: Sant? Alltså hvis du har en hjemme som hela tiden sån detta får du till, detta fixar du. Där då och tro nästan mer på dig än du tror på dig själv. Så tror jag du att det vart börjar och få en har det ändå bättre med dig själv, sant? Hvis du har någon runt dig som ja, men får du det till då liksom? Så det är lite stora drömmar då. Så börjar vi att drömma mindre, är det inte det?
3: Jo.
2: Men hvis de runt oss har gjort stora ting eller gör stora ting så tänker vi sån ja, men hvis han kan eller så kan du kanske jag också, ikke sant? Så det är ju lite intressant det där.
1: Mm.
2: Att vi blir det vi omger oss runt, sant? Och det är ja, det är inte bara på tankesätt, det är ju på ekonomi också, ikke sant? Partnern har ju mycket att säga hur vi brukar pengarna våra.
3: Självklart.
2: Är sant? Så det har lite att säga på lommeboken vår också, som många bryr sig om, selv om ikke det är det viktiga uppe i det hela. Men ja, det är det viktigaste valget du tar, så det måste vi bruka mer tid på rätt och slett.
3: Ja, på hva måte?
2: Jeg tror liksom det i selve valget av partneren. Att vi brukar mer tid på det. Att vi kanske inte bara överlåter det till apparna då. Och tänker att det är den riktiga vägen, så.
1: Okej. Okay. Hur ska vi göra det? Du rejer på. Det ska vi snart försöka finna ut av.
3: Ja, följ med oss vidare.

0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln I Malaysia.
1: Min helt.
2: Vi är ett team.
3: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar.
0: Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
4: Jag kan få vänner.
3: Faller någon för en fristelse som har fällskapet betalar prisen.
5: Djungeln gör folk som sig.
6: Jeg stoler ikke på deg lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.
9: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Kid Laroi och Justin Bieber var det med sin Stay. Till folk som är glada i kardemommeloven och att alla lever i fred och fördraglighet, så har jag lust att slå ett slag för ögruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha.
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det är möjligt att det ska vara en Cunha, lite osäker. Det här är då en ögruppe i Sør-Atlanterhavet, och det är också namnet på huvudöja. Världens mest isolerade bebodde ögruppe är detta. Vi är mätt i Sør-Atlanteren, över 2400 kilometer ifrån närmaste fastland, som då blir Sør-Afrika. Här bor det cirka 240 människor.
1: Vad kallar du öja på nytt? Jag ska googla.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nästan alla i huvudstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt känt som The Settlement, nästan alla sammen bor där, och alla inbyggare stammar från kun 7 upprinnelige familjer. Oj. Som av en eller annan grund slog sig ner här på 1800-talet. Det är möjligt att det kanske var en båt som inte kom sig.
2: Ja, för det var inte i Fangøy.
0: Nej, visst nog inte. Det är bara ett fåtal efternamn på denna öja, naturligt nog. Men det som fascinerat mig allra mest med den här vulkanöja, det är att mellan 1988 och 2010 så gjorde inte den enaste politibetjänten på öja en enaste arrestation.
2: Nej.
0: Ingen kriminalitet. Så då gör det ju inte något att de har bara en sån cella och putt eventuella lovbrytare i.
1: I cella.
0: Han Konrad Glass, som han heter, han får ett, alltså inte en enaste arrestation i sin karriär i politiet. Och är klart det inte att finna ut att det har varit någon arrestationer efter 2010 heller på internet. Men det är kanske inte så rart, för hur ska han flykt? Du har gjort något galt.
2: Han var på toppen av vulkanen och sitta där.
0: Ja, hopp upp. Extremt lite och lukka samfund. Alla känner alla, och gör du något tull så blir du avslört. Uansett, alltså, hur ska du hem då, som sagt?
1: Kan vi ha livesändning härifrån?
0: Det hade varit artigt. Jag har inte sökt upp hur lång tid det tar att race dit. Men det går säkert ett fly eller något sånt.
1: Vi kan bruka antipodeportalen min, så är vi där på nu.
0: Då är vi där, ja. Det är stort fokus på mäckling här framför politimakt. Så kanske smart när de flesta är i familje. Det att bli uglesett av resten av folket är i praxis den strängaste straffan man kan få. Sjeldne uheldige händelser involverar som regel besökande från tillfälliga sailbåtar eller mindre förseelser internt som småtyveri. Men det här blir alltså så gott som alltid löst utan att någon blir formellt pågreppet eller låst inne. Jag tänkte, det är då en fin måte att göra det på, är det? Vi snackar om detta.
2: Ja.
0: Och så finner vi ut av det, och så är problemet löst.
2: Så är det en naboö, jag heter Inaccessible Island.
0: Bra namn på öen då. Uld här, hoppas att du ser mig nå, så ska vi få höra från trött wifi på. Ja, här är Uld.
1: Jag värmer upp för mig igen.

0: Dina Misunna, kom igen! Och det fick han här i Västland idag.
1: Ja, klockan den går mot fem. Det betyder en nyhet här i NRK P1. Per Vidar, Rönnholm och Rörosholm Fauske. Vi tackar för följa. Och det är fortsatt uppehållsvar ute i folkens. Kanske ser du fortsatt att sista glimt av solen där du måste befinna dig. Nyt kvällen. Vi ska inte snacka högt om varje resten av veckan, Per Vidar.
0: Nej, i hvert fall inte i de närmaste dagarna. Men bet med märke att det kanske är helgo. Kanske helgo, folkens. Ja. Som man bara står an av. Okej. Okay. Marshmallow och Khalid tar dig fram mot klockan fem. Detta här är Silence. Ha en nydelig mandags ettermiddag och kväll.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Och den är ju som låttiteln tillsäger ganska så jovial. Och det samma gäller ju för så vidt artisten Freddy Kalas också. Låten blev gitt ut i 2020 och blev en solid landeplage den här sommaren. Och den handlar ju rätt och slett om att alltid vara glad. Och de allra flesta av oss har väl nynna på att vi trenger inte båt, pengar eller bilar. Så där har du nummer en. Och så ska vi till Freddy nummer två. Och det är han här. Vi tänkte inte leta så väldigt länge för att finna navnebror nummer två, men Freddie Mercury är ju kanske mest känd från Queen-tiden. Solokarriären till Freddie klarte inte att nå Queen-katalogen till anklan, men Living on my own var en banger och var upprinnelig att finna på Freddie Mercurys första soloalbum. Den här versionen är en remix från 1993 som blev enormt populär. Så uppgaven till dig är enkel. Vilken av de två Freddian vill du höra? Living on my own eller jovial? Stick in appen NRK Radio och stäm på din favorit. Och medan du gör det så kan du kosta med han här, Tobias Stenberg.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Långsamt farväl, sang Lisa Nilsson här I natt radion. Och här ska vi ha ända en färsk låt som vi har börjat att spela här I NRK1 denna uka. Och den kommer från trion Uld från Oslo. Tre damer som friskt blandar folkmusik och pop. Och de har varit inom listan våre tidigare också. Och nu är de alltså inne igen med denna.

Om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

thought. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.